نقولها 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده نقولها 100 مرة